kul marching mut kamla su thu shu balai u ai da kata senduk ke batli bat kala sungsi ru mo adon ru kacing sungsi ba ulek kumta ti kajing keli ka long balai ba uta u pita u ai da ka senduk ke batli te pa ye ki juba jong pi palo au nong ba kandai so prasan iwe not online iwe iwe ti kat bangadang up ye ki juba ki jong pi ngin ya sngap ya kani kajing rai na ka film ajab prem ki gazab kahani मैं तेरा धड़कन तेरी कनी कनी का आकाशवाणी एफएम जॉम्पी 88.3 मेगाहर्ट्ज पी डन बट गा ई आरजी बकोर हा का प्रोग्राम फन अनलिमिटेड।

0: हमें
1: हाँ
0: मुख्यमंत्री बदा बदला
1: ओके ओके
0: बढ़िया बारो खाई पर की बाहर जो ये सुनता है कि
1: हाँ
0: बाहर दीदी के सुनला है अमन कपूर तो
1: ओके
0: ऐसा ही बकर ला दिया
1: ओके तो इबा खूब ले सिबुन बा फिला फोन मो खूब ले सिबुन ने कजिंग सिम बता का जोंग पी ते ngang ba pin dang yai beteng mo ba ne sim bata ha kani ka program FM request ru ha kis ngi bandang wan mo
0: aja.
1: To bye bye and take care iba
0: Bye.
1: te parlo ha kani ka por ngan pai no pat sanga sha kani ka wei ka message te kani ka message hang ni ka de ni parlo iba e e on hi RJ Bacor good afternoon dear pentem no yang ha ka jing rai छाया कसम खाके कहो ना का फिल्म दिल है तुम्हारा बन पन स्ंगप ये फी कोंग ना कोंग दी सुस्ंगी बन बन स्ंगप या ला दी रु ना इकेदी ओके केदी ngala pen bu mo ya kan ye jing rai na ka film dil hai tumhara ka jing rai kasam kha ke kaho mo te lagi ki palok ki ba phila dedicate ru ki sngap lang ha ni ka por te palok ni na sngap shai ki ni ki atli ki jing rai mo tang mo phi bla request de iba la ting kajing rai jong ba just first thong ni ba ka kon hum but kajing rai na from dil hai tumhara kasam kha ke kaho ani kade ka akashvani fm jumpy his palai point real megahertz

भांसे बंतमियंगा डाका जिंग रुआई आजकल तेरे मेरे प्यार ते गनपन सिंगाप याई आरजे केडी याई एमडी बट या बारो मंगा ई बादेंग ना माउ तारी बादेंग को ब्लेश बोन ए बपीपा एक रिक्वेस्ट का जंपी या गने का जिंग रुआई आजकल तेरे मेरे ना का जिंग रुआई के तुको बर्थडे ही का बार रिम तेंग इम डन हिन रिंगी डन हनी डका बा करी का जू ही का जिंग रुआई हनी का बा लरवाई पिन थमाई मो ता ऊ सोनू निगम ऊ हैरी का सोफी बट की वेडी की नोंग राई तेंगा सपन सोनम ता जंपी गने बादेंग nga kermen pinsa sunna ye kan ga jing rai mo ko rishi bun e ya ka request ka jumpy sa kan ga we ka dei na e suba yong kum ne hello rj scarlet ba e manga e suba hello my dear suba thank you but we one ban pa ye ka request ka jumpy e suba yong suba pan dam jing rai हे मेरे हम सफर बन पेंस ngap ye phi hang do kumju ya e scam mak do ye ba wheeling do ba hep na rang kam message jong pi suba kad kut no tang shiteng ya ki kerteng jong ki dedication give up la kwa ban pen pa ri to kam phen la yo ba ka jing rai ka ba ma pi pi kwa ban snga bi di jing rai ban na trai suba ngar ping ya su thana ki ju ki ju ki jing rai ne ki film hindi te e mere ham safar na ka film kayamat se kayamat tak ya ki ne ka jing rai ru ngala pen bu na kam ta jong pi suba thank you so much for your request ba ye junga ha ki ne ka por ngin ya pen sngap no ye ki ne ki artly ki jing rai la kwa ban sngap sngap ba da i ba deng na mau ta ri ber kum ju kajing rai balak aban sngap sngot na de suba nagam da ki paralok para jor ki jong e dai ai up dai sngap ya ka program golden classic pir pila ban ye shimanta ban pai ki request ki jumpi lagab pi message shanga ha u number kandai sao prasan iway not our lie iway iway yes my dear listeners this program golden classic it is dedicated for all our listeners to send in your requests for old songs from the yesteryears. It can be an English or a Hindi song. All you have to do is send me those messages of yours to the number 9485102311. For now, let's enjoy these two wonderful old songs, Aajkal Tere Mere and of course the song from the movie Kayamat Se Kayamat Tak in the program Golden Classic.